Onya bi, onya bi, ahe mu inai, ude wote sa da da da da, ende su. Obi asa onya bi.